0: sebagai contoh, kerajaan bolehlah membina kawasan perindustrian yang mempunyai berteknologi hijau ataupun mempunyai sistem pengurusan sisa yang cekap. Sisa pembuangan toksik itu dia mengandungi sulfur dioxide, karbon monoksida dan banyak yang boleh mencemarkan alam sekitar kita.
1: Tiga elemen utama yang menjadi teras pembangunan lestari iaitu aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dalam mengejar arus pembangunan tanpa mengetepikan kesejahteraan rakyat, pelbagai usaha sedang dan akan dilaksanakan kerajaan ketika ini. Namun pokok pangkalnya, bagi menjayakan agenda pembangunan yang lestari ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk swasta dan juga komuniti setempat. Usaha yang dijalankan hari ini penentu kesejahteraan negara dan rakyat pada masa akan datang. Anas Manor, RTM.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Jom dengar Johor FM.

0: Malaysia kekal dasar luar bebas proaktif hadapi ketidaktentuan global. Jaminan pembayaran bantu PMKS kukuhkan modal kerja dan operasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Malaysia akan terus mengekalkan dasar luar yang bebas, proaktif dan tidak memihak kepada mana-mana kuasa dalam berdepan lanskap ketidaktentuan geopolitik dan geoekonomi dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pendekatan itu merupakan strategi yang dirancang secara teliti bagi memastikan negara terus mempertahankan kepentingan dan membuat keputusan secara bebas.
1: We will not hesitate to adopt positions, cultivate relationships and support initiatives that advance our values, beliefs and interests. Malaysia, on the other hand, cannot remain neutral on matters that involve fundamental rights, such as the Palestinian struggle or encountering Islamophobia, or on our core national interests, including territorial sovereignty, even when it comes to powerful partners like China and the United States of America.
0: Tambah beliau, Malaysia akan terus berpegang kepada prinsip penyelesaian pertikaian secara aman berlandaskan undang-undang antarabangsa selain menolak penggunaan kekerasan atau paksaan melalui ketenteraan mahupun tekanan ekonomi. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia berada pada kedudukan strategik untuk menjadi penghubung antara rantau, budaya dan tamadun melalui kekuatan kepelbagaian masyarakat serta warisan yang dimiliki. Kelebihan itu akan terus dimanfaatkan bagi memperkukuh hubungan dengan dunia Islam selain memperluas kerjasama bersama negara selatan global.
1: Malaysia reiterates our commitment to multilateralism and collaborative consultative approaches in the conduct among nations. We do not just support such mechanisms and approaches, we endeavor to do what we can to defend it.
0: Tambahnya, suara dari Asia, Afrika, Amerika Latin dan rantau Pasifik perlu diberikan perhatian sewajarnya dalam membentuk peraturan serta hala tuju global. Beliau berucap pada persidangan Meja Bulat Asia Pasifik ke-39 di Kuala Lumpur. Beralih ke laporan sidang Dewan Rakyat, kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan berjumlah RM15 bilion disediakan menerusi bank serta agensi kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS memperoleh modal kerja untuk mengekalkan operasi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata ketika sesi soal jawab memaklumkan, langkah itu dilaksanakan bagi mengurangkan tekanan kenaikan kos logistik dan harga input susulan konflik Asia Barat.
2: Bagi membantu pengusaha mikro terus berniaga walaupun berdepan dengan kenaikan kos, kerajaan telah menyediakan pembiayaan mikro melebihi RM5 bilion melalui AIM, Agrobank, BSN, Bank Rakyat, MARA dan Tekun. Kemudahan ini membolehkan rakyat yang mencari rezeki melalui perniagaan kecil-kecilan memperoleh modal kerja untuk meneruskan perniagaan mereka. Bagi tempoh 15 Mei hingga 26 Jun 2026, lebih 500 juta pembiayaan mikro telah diluluskan yang memanfaatkan lebih 30,000 usahawan. Bagi skim jaminan pembiayaan perniagaan SJPP, bagi memastikan PMKS mendapat akses pembiayaan, kerajaan meluncurkan skim jaminan bantuan kerajaan Madani bernilai RM5 bilion melalui SJPP.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan 9 daripada 10 instrumen subsidiari bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866 telah dibangunkan. 6 peraturan subsidiari dikuatkuasakan secara berperingkat bagi memperincikan aspek penguatkuasaan merangkumi fee, bentuk aku janji termasuk Plan Keselamatan Dalam Talian.
3: Bagi melengkapkan keseluruhan kerangka kawal selia, MCMC kini sedang mengadakan rundingan awam, yakni public consultation, bagi membangunkan instrumen subsidiari yang terakhir, iaitu peraturan-peraturan keselamatan dalam talian dalam kurungan sifat yang lain bagi ciri-ciri pesanan peribadi. Rundingan awam tersebut telah bermula pada 19 Jun dan dijadualkan berakhir pada 20 Julai tahun ini. Sebelum peraturan ini

Nak duit cepat? Hati-hati kalau ada yang nak pinjam atau sewa akaun bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja, itu perangkap. Tahu tak sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama saya Nur Aziz Rahman. Antara tajuk utama hari ini, semua calon PRN Johor ke-16 dinasihat mengutamakan kempen secara harmoni. Angka kerugian jenayah komersial di Pontian cecah RM2.46 juta sejak Januari. Berita sepenuhnya. Semua pihak termasuk calon yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Sri Muhammad Sabu turut memuji semua calon yang berjaya menyemarakkan semangat toleransi dengan meraihkan pengundi di kawasan majmuk serta menghormati rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang.
1: Elakkan apa hal pun isu perkauman. Kalau ada masalah antara kaum, kita kena bincang terutama di peringkat tertinggi. Tidak boleh kita membuat hasutan untuk membenci antara satu sama lain. Kejayaan bergantung pada usaha. Kalau kaum itu dia bekerja rajin, dia berjaya. Kalau kaum itu hanya mengkritik, dia selalunya ketinggalan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu, Timbalan Pengerusi PH.

Joy FM Permata Selatan. Okay, untuk maklumannya semua pendengar setia Joy FM, Bukit Kasa 1 Julai 2026 Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Johor telah mewujudkan kaunter pelbagai yang mana dilaksanakan di kaunter-kaunter utama di JPJ Johor Bahru. Objektif utamanya adalah pelaksanaan kaunter pelbagai ini adalah bagi memperkasakan lagi kualiti penyampaian perkhidmatan yang melibatkan urusan di kaunter. Di situ semua boleh dilakukan. Jadi dia tidak khusus kepada satu kaunter, contoh nak buat lesen kenderaan. Jadi dia tidaklah khusus pada satu kaunter saja. Jadi boleh bila diperbagaikan ni, urusan kita akan teruslah lancar. Ambil je nombor, terus mana-mana kaunter anda boleh pergi. Iaitu tunggulah panggil lah kan. Tunggulah nombor anda naik. Jangan awak main terjah aja gitu. Okey, untuk anda semua, selepas ini kita akan sama-sama dengar berita dunia dari Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Terus layan Johor FM Permata Selatan.

reformasi tadbir urus diperkukuh tangani ketidaksamaan sosial. Aspek keselamatan di sekolah terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Sistem tadbir urus negara terus diperkukuh menerusi agenda reformasi, pembaharuan menyeluruh dan usaha menangani ketidaksamaan sosial yang bermula di peringkat domestik. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu menjadi keutamaan merangkumi pengukuhan pentadbiran, pelaksanaan reformasi, pembanterasan rasuah serta penambahbaikan kelemahan struktur dalaman.
1: Let us choose our champion the cause of our common man and woman. Let us ensure that every single citizen have a right to basic education, health. Let this gross inequality between the elite and the very rich and the poor be reduced. These are issues that I think must start.
0: Dalam hari itu, Perdana Menteri menegaskan keganasan dan konflik yang berlaku di beberapa rantau dunia perlu dihentikan segera menerusi gencatan senjata bagi mengutamakan perlindungan orang awam. Kegagalan bertindak khususnya negara yang mempunyai pengaruh terhadap rejim Zionis membuka ruang kepada konflik yang berpanjangan.
1: Such violence and brutality, whether in Europe, West Asia or Africa, must come to an end with a cessation of hostilities that prioritizes the protection of civilians. It paints a bleak future.

Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Raya Pertengah.
1: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin. Kita ada Lau She. Okey, Lau She, hari ini kita nak belajar perkataan apa?
2: Okey, cawan, beizi.
1: Beizi.
2: Betul, cawan, beizi.
1: Cawan, beizi.
2: Contoh dia, 这个杯子很漂亮.
1: 这个杯子 很 漂亮.
2: Betul, cawan ini sangat cantik.
1: Kan senang tu, lepas ni cawan jangan lupa page.
2: Betul.
1: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
2: Syaitan lah.

0: Malaysia dan Belgium komited memperkukuh hubungan dua hala menerusi kerjasama dalam perdagangan, peralihan tenaga serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, merangkap Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja dua hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di peringkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut Cina Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti mana berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan sebabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan memperkukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat ekstrateritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka.

2 Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibn Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.

0: Sebagai contoh, kerajaan bolehlah membina kawasan perindustrian yang mempunyai berteknologi hijau ataupun mempunyai sistem pengurusan sisa yang cekap. Sisa pembuangan toksik itu dia mengandungi sulfur dioxide, karbon monoksida dan banyak yang boleh mencemarkan alam sekitar kita.
1: Tiga elemen utama yang menjadi teras pembangunan lestari iaitu aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Dalam mengejar arus pembangunan tanpa mengetepikan kesejahteraan rakyat, pelbagai usaha sedang dan akan dilaksanakan kerajaan ketika ini. Namun pokok pangkalnya, bagi menjayakan agenda pembangunan yang lestari ini memerlukan kerjasama semua pihak termasuk swasta dan juga komuniti setempat. Usaha yang dijalankan hari ini penentu kesejahteraan negara dan rakyat pada masa akan datang. Anas Manor, RTM.

semua. Kak J datang lagi dalam Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa. Okey, hari ini apa pula yang Kak J nak share, ya? Okey, hari ini Kak J nak cerita mengenai masalah kenapa wujudnya eye bag kat bawah mata. Walaupun masalah ni bukanlah sejenis masalah kesihatan, namun Kak J percaya kalau anda yang mempunyai masalah begini boleh membuatkan kita rasa rendah diri. Boleh hilang ke? Jangan risau. Ini dia, Kak J ada beberapa cara untuk hilangkan eye bag dengan cepat yang boleh anda lakukan sendiri kat rumah je. Yang pertama, letakkan uncang teh sejuk atas mata. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah meletakkan 2 uncang teh sejuk ke atas mata anda selama lebih kurang dalam 3 minit dan voila, anda boleh lihat kesannya serta-merta. Kalau anda nak tahu, setiap uncang teh mengandungi kafein yang kaya dengan antioksidan. Malah ia juga boleh meningkatkan peredaran darah di kawasan mata. Cara ni bukan sahaja mudah dan murah, ia juga berkesan untuk mengurangkan lingkaran gelap bawah mata. Jadi lepas anda ngetih, jangan lupa simpan setiap uncang teh dalam bekas dan masukkan ke dalam peti ais. Nanti bolehlah keluarkan dan letakkan bawah mata untuk kelegaan pantas. Okey, itu dia antara tip ringkas dalam Geng Cemerah untuk hari ini. G tu apa? G tu for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Geng Cemerah. Tip ringkas luar biasa.

Johor FM Permata Selatan belah waktu dah pukul 9.38 minit malam dan 10 malam tiru ringkasan berita Johor FM dapat kita ikuti. Okey, dan saya nak terus tunaikan lagi lagu-lagu pilihan anda yang telah pun dihantarkan, telah pun dikirimkan melalui di WhatsApp Johor FM ke 012-930-1019. Yang dahulu akan didahulukan, insyaAllah saya akan cuba tunaikan juga lagu-lagu permintaan anda untuk malam ini. Okey, antaranya daripada Kak Ruby. Okey, Kak Ruby di Kampung Seri Gajah Caah. Okey, nak gagal lagu Cinta Azali, lagu permintaan daripada pekerjanya itu Nur Alifa. Okey, sambil masak sambil dengar layan lagu. Terima kasih banyak. Okey, kepada Kak Ruby and the gang semua. Okey, dan seluruhnya lagu kiriman daripada Rin pula, nak gagal lagu pilihannya. Okey, Akilahim Akilahitum. Okey, Oh I Love You Daddy. Dan seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, daripada Basir. Okey, yang berada di Pontian, akan lagu pilihannya Haziq Rosbi, Umpan Jinak. Dan juga kita dengarkan juga lagu kiriman daripada Puan Rukiah. Okey, yang berada di Tampoi, akan lagu pilihannya Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Itu lagu pilihan dia. Okey, terus kekal dengarkan Johor FM menerusi frekuensi kami 101.9, okey, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan juga boleh terus dengarkan Johor FM melalui di RTM Click. Kalau anda yang berada di luar frekuensi kami, negeri lain, okey, tapi sekarang dalam Johor dan perjalanan mungkin nak ke negeri lain, dengarkan Johor FM melalui di RTM Click. Semuanya mudah capaian untuk anda, percuma sahaja. Okey, jadi terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan, Melodi Permata.

0: Hesti.
1: Saya Faizal.
2: Saya Aina.
3: Kami Geng Malam
2: Johor FM.
4: Ringkasan berita Johor FM untuk malam ini. Semua pihak termasuk calon yang bertanding pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diingatkan supaya sentiasa mengutamakan keharmonian sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Ahmad Sabu turut memuji semua calon yang berjaya menyemarakkan semangat toleransi dengan meraihkan pengundi di kawasan majmuk serta menghormati rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang. Terdahulu, beliau menghadiri program ceramah harapan di Pasar Pagi Taman Pelangi Johor Bahru bersama calon PH bagi N45 Setulang Andrew Chen Kah Eng. Dalam perkembangan lain, calon PH N39 Tanjung Surat Faizul Abdul Ghani menegaskan kehadirannya di Pengerang bukan hanya ketika musim pilihan raya sahaja. Sebaliknya, dibina melalui gerak kerja masyarakat, sukan, kesukarelawan dan khidmat komuniti sejak beberapa tahun lalu. Dia termasuk melibat penglibatan dalam Kelab Bola Sepak Bakar FC di Punggai, penganjuran kursus Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Kampung Punggai dan lain-lain. Jumlah kerugian kes penipuan pinjaman wang tidak berlesen dan pecah amanah di Pontian turun kepada 2.46 juta ringgit antara Januari hingga Jun tahun ini berbanding 4.96 juta ringgit bagi tempoh sama pada 2025. Ketua Polis Daerah Pontian, Superintendent Hazrat Hussein Mion Hussein berkata, kes pelaburan tidak wujud merekodkan penurunan ketara daripada 2.17 juta ringgit tahun lepas kepada 1.32 juta ringgit. Seorang pelajar lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya melanggar belakang lori di kilometer 135 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara 5.40 petang semalam. Ketua Polis Daerah ACP Rais Mukhlis Azman Aziz berkata, mangsa 19 tahun maut di tempat kejadian akibat parah di kepala, manakala pembonceng terselamat.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jurang FM Perumahan Tia Selatan pada waktu 20:20 malam untuk jam yang kelima. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Jurang FM Perumahan Tia Selatan dalam Melodi Permata. Bertemankan saya hinggalah ke pukul 12 malam nanti. Okay, Syam itu bertemankan anda. Okay, dan dengan pelbagai lagi koleksi lagu hiburan yang terbaik untuk anda dalam ruangan seleksi. InsyaAllah satu persatu yang mana sempat saya akan cuba tunaikan lagu-lagu pilihan anda. Okay, yang tak sempat esok malam ada lagi dalam ruangan seleksi. Yang tak ada hanya hari Sabtu dan Ahad saja. Kerana hari Sabtu kita ada carta hits, hari Ahad kita ada carta rock. Okay, dan cerita berkaitan dengan PRN, Pilihan Raya Negeri Johor. Okay, yang ke-16 ia akan berlangsung pada 11 Julai 2026 dan undi awal akan berlangsung pada 7 Julai 2026. Okay, melibatkan hampir 24,000, lebih kurang 24,000 mana melibatkan anggota PDRM tentera yang akan melaksanakan undi awal bersama dengan pasangan. Okay, jadi semoga dipermudahkan pada hari kejadian, okay, pada 7 Julai, dan juga kepada anda yang okey, telah pun menyimak dan berkelayakan untuk melaksanakan tanggungjawab anda. Jangan lupa 11 Julai 2026, okey, di lokasi yang telah pun ditetapkan oleh pihak SPR, anda semak dekat mana anda boleh undi. Okey, pergilah ke lokasi itu dan bawa kad pengenalan anda, okey, my card anda sebagai identiti anda untuk mengesahkan kepada pihak SPR. Okey, ha, jadi sekali lagi bawa kad pengenalan anda, okey, pada 11 Julai 2026. Baiklah, saya nak tunaikan lagi, kita sambung lagi dalam ruangan seleksi pada malam ini. Antaranya lagu kiriman daripada Kak Zain, agakkan lagu pilihannya daripada Ekmatra dengan lagu yang bertajuk Hanya Segenggam Setia. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Dimba Jarin, agakkan lagu pilihannya, okay, sebuah lagu yang bertajuk Memori Cinta Luka, nyanyian daripada Alham Nasir Wahab. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Dayah Hakim, agakkan lagu pilihannya daripada Halida dengan lagu yang bertajuk Setia Kasih. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Flybeats dengan lagu bertajuk Keindahan Alam. Okey, terus bagi kita pukul 10.51 minit malam untuk jam yang kelima. Okey, dan saya nak tunaikan lagi permintaan yang seterusnya untuk malam ini. Lagu kiriman daripada Nur Fatin, dengarkan lagu pilihannya. Okey, dia dengarkan lagu yang pernah popular satu ketika dahulu. Okay, from the beginning till now. Okay, kalau anda masih ingat dengan drama Korea itu Winter Sonata, ha, itu lagu pilihan ya. Dan ada seterusnya lagu kiriman daripada pengirim yang seterusnya, iaitu daripada Syazwan, dengan lagu pilihannya Kenny Remy Martin, Suratan atau Kebetulan, itu lagu pilihannya. Okay, yang penting terus kekal dengan Johor FM Permata Selatan hinggalah ke jam yang terakhir dalam Negeri Permata hingga pukul 12 malam nanti. Semuanya untuk anda. Okey, untuk edisi hari ini, hari Khamis 2 Julai 2026. Okey, menerusi frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan anda juga boleh terus dengarkan Johor FM menerusi di RTM Click, di mana-mana sahaja anda boleh dengarkan Johor FM menerusi di RTM Click. Okey, baik, terus dengar Johor FM Permata Selatan.

Juara FM Permata Selatan daripada Izran Zaid dengan lagu bertajuk Dari Bawah. Okay, jam yang terakhir dalam melodi Permata untuk edisi hari ini, 2 Julai 2026, hari Khamis. Okay, dan saya nak tunaikan 3 lagi permintaan untuk malam ini dalam ruangan seleksi. Antaranya daripada kiriman Faiz Ramli dengan lagu pilihannya daripada Mega dengan lagu bertajuk Pasti. Okay, dan juga daripada Nur Syifa dengan lagu pilihannya daripada Halidah Setia Kasih. Dan kita dengarkan dahulu lagu daripada kiriman pengirim yang seterusnya untuk malam ini, iaitu daripada Nazrin dengan lagu pilihannya daripada Safura, Sedalam Mana Cintamu. Semuanya untuk anda dalam melodi Permata, terus kekal dengan Jor FM hingga pukul 12 malam nanti, okey?

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizan Azam di National FM, sentiasa di hati. Bagi warga Taiping Perak ingin dengarkan suara saya dan juga ingin dengarkan lagu-lagu yang terbaik waktu ini, boleh terus ke frekuensi 107.1 untuk anda dengarkan dan juga untuk hayati lagu-lagu yang terbaik di National FM. Seterusnya, bagi yang berada di Sik Kedah, boleh terus ke frekuensi 102.7 dan juga di frekuensi 91.7 untuk warga Seremban di Negeri Sembilan dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan anda boleh juga dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Terus kekal bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai budi diesel, di mana kerajaan akan mengawal ketat elak salah guna subsidi, di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel, Budi Diesel, bagi mengelakkan salah guna dan juga ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Dan mekanisme ini membantu untuk membendung daripada ketirisan subsidi, terutamanya di kawasan di Sabah dan juga Sarawak. Dan mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan sebanyak RM2.10 seliter, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian menerima manfaat tersebut. Dan padanan maklumat pemohon Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel juga dapat memastikan subsidi hanya diberikan kepada pemilik yang layak. Itu dia. Jadi gunakan sebaiknya Budi Diesel, Budi Madani Diesel ini sebagai rakyat Malaysia. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Piala Dunia. Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa menemani anda di mana sahaja. National FM sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai jenayah penipuan dalam talian ataupun scam. Saya tahu ramai sekarang ni juga yang sedang bersantai, beristirahat sambil bermain telefon bimbit. Jadi berhati-hati kerana statistik menunjukkan saban hari jutaan ringgit wang simpanan rakyat Malaysia lebur begitu sahaja kerana jenayah cyber ini. Jadi kita perlu sentiasa berhati-hati dan jangan menjadi mangsa, kerana mangsa biasanya akan menerima panggilan yang mengejutkan daripada individu yang menyamar sebagai pengawal penguat kuasa sama ada daripada polis, mahkamah ataupun lembaga hasil dalam negeri LHDN maupun institusi perbankan. Jadi harus berhati-hati dan jangan kongsikan sebarang orang kata peribadi, data peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan ataupun nombor PIN kad bank anda, kerana kita harus sentiasa bersedia dan juga mengetahui bahawa ini merupakan antara penipuan cyber yang biasanya yang dikenali ramai lah ataupun yang biasanya terkena terhadap rakyat Malaysia ini. Dan kita perlu meletakkan kata pengetahuan yang tinggi dan juga perlu sentiasa berhati-hati dengan panggilan ini. Jadi kalau menerima panggilan yang mencurigakan, ambil langkah bertenang, jangan panik, jangan layan dan segera putuskan panggilan tersebut. Dan jangan sesekali berkongsi apa sahaja data peribadi anda. Jadi jangan lupa, dan jika anda ada ataupun ahli keluarga anda menerima panggilan scam ini, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan NSRC di talian 997. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di National FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: mini Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Piala Dunia.
1: Dua negara yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia secara berturut-turut ialah Itali pada tahun 1934 dan 1938 serta Brazil pada tahun 1958 dan 1962. Kejayaan ini menjadikan mereka antara pasukan paling dominan dalam sejarah bola sepak dunia. Itali ketika itu muncul sebagai kuasa besar Eropah, manakala Brazil memperkenalkan era keemasan dengan pemain legenda seperti Pele yang menjadi ikon global. Brazil juga kekal sebagai negara dengan jumlah kejuaraan Piala Dunia terbanyak, iaitu 5 kali.

0: boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Memangnya percuma untuk anda. Dengarkan Radio Nasional FM sentiasa di hati dan juga tonton rancangan-rancangan menarik yang disediakan khas untuk anda di RTM Klik yang sememangnya sesangatlah bagus kan. Ada filem, dokumentari, rancangan hiburan dan juga program-program yang anda tak sempat tonton di kaca TV, anda boleh tonton di RTM Klik. Buat turun di telefon bimbit anda dan boleh juga dengarkan kami dan juga tonton rancangan menarik tersebut di mana sahaja anda berada, di pejabat, di kampung maupun di rumah anda sendiri. Jadi muat turun sekarang aplikasi RTM Klik dan juga tonton kesemua perlawanan menarik Piala Dunia FIFA 2026. Terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargaku. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.
0: Nasional FM. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: berita sepenuhnya. Kempen calon Pakatan Harapan PH pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang memasuki hari ke-6 semalam terus berjalan lancar. Setiausaha Agung Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Dr. Fuzah Saleh berkata, calon yang pertama kali bertanding juga menunjukkan komitmen luar biasa dengan melaksanakan program turun padang setiap hari bermula subuh hingga ke tengah malam bagi mendekati pengundi. Kempen di semua 56 dun juga terkawal walaupun terdapat beberapa insiden berunsurkan sabotaj dilaporkan.
1: Adalah sikit-sikit. Macam poster koyak, billboard rosak, macam bendera dibakar. Tapi secara keseluruhannya tenang.
0: Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menafikan dakwaan kempen PRN Johor ke-16 berlangsung suram. Jelasnya kempen yang memasuki hari ke-6 semalam tetap rancak terutama melibatkan calon daripada parti berkenaan. Beliau berharap semua calon di 56 dun akan terus bekerja keras meraih sokongan pengundi di kawasan masing-masing.
2: Tentunya jika ada dokongan daripada pihak lain, ini akan memberikan advantage kepada kita. Dan kita tahu bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan negeri di bawah kepimpinan Dato' Ong Hafiz telah membuahkan.
0: BN Johor mempertaruhkan 56 calon di semua 56 dun yang dipertandingkan pada PRN Johor ke-16. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyokong cadangan memperluas kawasan pembangunan Lembaga Kemajuan Johor Tenggara Kejora di Pengerang. Langkah itu katanya bertujuan merancakkan pertumbuhan ekonomi setempat serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk. Beliau berkata demikian selepas Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Kejora di Kota Tinggi semalam. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKD memperuntukkan RM138 juta bagi melaksanakan projek pembangunan di bawah Kejora. Daripada jumlah itu, 107 projek telah siap dilaksanakan, manakala 330 projek kecil lagi akan dilaksanakan menerusi peruntukan berkenaan. Permohonan pendaftaran baru dan rayuan bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 berlangsung hingga 14 Julai depan. Esko Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sebanyak 71 kaunter disediakan di 56 kawasan Dewan Negeri Dun di seluruh Johor. Kaunter dikendalikan sukarelawan Southern Volunteer dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan PBT. Selain Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor PKPJ. Johor terus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara penyumbang utama ekonomi negara selepas merekodkan pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar KDNK tertinggi sepanjang tahun lalu. Ketua Perangkaan Negara Datuk Seri Dr. Muhammad Uzi Mahidin berkata, Johor mencatat pertumbuhan 8% tertinggi berbanding semua negeri dan wilayah. Prestasi itu turut menyaksikan Johor menyumbang RM170.9 bilion kepada KDNK negara sekaligus tersenarai antara 5 penyumbang utama. Johor mendahului pertumbuhan KDNK negara diikuti Pulau Pinang dan Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno daripada Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.